0: ងងួនទីមានបប្រក្រែមនីមានសិទ្ធិប្រក្រែមកំន្តៃកពងឡានដែរបកបច្ចរិតាបឡាគូទីតឡាគួយសសតម៉ាយូហ្គេបងវ៉ាកបុកៃកងរិនដកាទី
1: ញ៉ាត់អោសិទ្ធិអារី hari 6 pukul 8 malam ananda ingat mai apa indai indo balam nyadi sama-sama mendiang
0: program miat-miat begulai wanti min belajar sambil rindu hati setiap hari 6